0: Mut, jangan lupa baju tuh diangkat.
1: Ayo lah, bay.
0: Oh, Mut, baju tuh oh, diangkat. Lah gelap nih.
1: Wehew, bay. Ayo. Jut bener kan nih, Gih? Macam lah diri nang ruce, minta ampun. Ayo, tenang, bay, pokok.
0: Di pada orang, penegih kalah pun, kuna tidur.
1: Ya Allah, OMG hello, bajuku basah gale, ya Allah cuman ini, kering gida, pekak gue udah nyiji lagi, adai pecah-pecah repak gale isi nih, aduh gimana ini, aduh.
0: Hah, apa yang kupadah tadi, katanya kan juwet, nih lah hasil lapun tukil, dijuwet dia kagi lah ngayau kemana-mana, entah apa pikir, jangan begaduh, kok gawe lah nih baju.